0: Скъп 8 минут до 8 ура и пришъл е час да се мечка за схладимо. Температура си цер сокър кръзносна за енкрат, па некви облако по сега, пак пекленско вроче в задним обдобио. И да, вем, марсик до нима климе, марсик кому е рез вроче и ищемо альтернатива, озирама решител, како се схладит. Вчера смо слишали на божична ноч.
1: Ja, in danes, ker je samo še 140 dni do Božiča, pa bomo slišali kaj.
0: Prav je, da odpre vrata. Prav je, da odpre vrata in da zaupije.
1: It's time!
0: 7. avgusta, dobro jutro, Ljubljana, dobro jutro, ljudje naši. Marič,